سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني قورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروبا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروبا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلا دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی abc بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کاتا و. هاوریان و حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانا بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی اوان پیه گیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزه دا به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکامین سدانه کی کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشارو زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحی منو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بگیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامی کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگو گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بسام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک مامو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا

سیپیه کرد. لبخوناغه ده کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی سرکی ام خلا بریتین لا راپرین شیخ سعیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرین درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتناو بیدنگی کی مرگ باروا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کرد نجراوا. لم قناغ دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خویندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خلی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا استا. ام خلا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کد. جیوازی ام خلا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتو توا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خلکانی تر. هرچند سید رزا سر به خلی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خلی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنا بانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی کی مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خوله کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خوله کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراسی بکین. گورینی استراتژی ل اسلامی و بونتوی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی. ل چوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. را پاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کویک. برگری کردن لی کسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدقه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی ده هاتو میشکو زمانیان ترک بکرید. اما او چخ ما خیه یا، لی ندرا بوایا، رنگ استا زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجو امان پیدالت بلان بفورمه کی سرطایی بونمونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عرارتیان را گیند. آلاین هبو روجنامهین هبو حولیان دا وقت دولتی کی سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی. هاوریان، باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجوده. هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخیه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان. اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمش کو دلی کرد چند تا اساش لیدانی هیا با سر بخویی. ویسکی ارارت 1927 تا 1930 ویسکی اکی اجگار گرینگا. چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا.
اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوویو رکخراو بو.

کمر للاین رکخراوی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روشمیرانی وک به نمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدو خالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگرید و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزه وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزره رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاتی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروه و لهمان کاتا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. امگاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویه کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک اسمایل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد باشنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلامکاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایه اگر رزاشه هاوکاری ترکیهی نکردایه کوماری ارارات دیتوانی ببیته یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو به خوی روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر به خوی لوازی پیشمرگه نبوا بلکو به خوی جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشی اگری بچوک چیای اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایا و اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشت و بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکهی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگه ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه بار جنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گما رو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرانی نخشه دروسبونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشالاتو باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راست لوکات دبوردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان بخاکی خواه نو دکرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت بو دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه بو تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحاو کشی دا گیر کرده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالره دا باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکن. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوخالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلحیزکان درواد. اکامی او همو خوین و خباته گیشتن بووش یاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو ووش یاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموش تیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای امورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنی بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایلکانین لده هاتو یکی نزیگ تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا هروها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینیتوا لرگی پیجکان منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.